Se wade me snow. Ma adum. Emrosum mame. Ma wadum umrosum mame. Ma wadum umrosum mame mama. Ma wadum umrosum mame mame ma. E wade. Adi papa biera. And a mobiera metrono. Ma wadum umrosum mame. Mame untumi inkomenim. Ewa Yesu Kristu Nazareth ni tinimo.